0: ཁྱི
1: ᱡᱤᱫᱩ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱞᱮᱜᱚᱨ ᱡᱮ ᱜᱩᱪᱤ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱡᱤᱠ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱡᱤᱠ
2: ᱞᱚᱜᱮ ᱯᱷᱟᱴᱷᱮ ᱧᱮᱫᱚ ᱧᱤᱥᱤ ᱡᱟᱹᱡᱩ ᱞᱮ ᱡᱤᱭᱟᱨ ᱥᱤᱝᱵᱮ ᱯᱩᱢᱤ ᱫᱤ ᱛᱩᱱᱛᱤ ᱥᱟᱯᱛᱚ ᱪᱷᱟᱯ ᱭᱮᱵᱮ ᱠᱤᱱᱫᱩ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱥᱤᱢᱡᱮ ᱱᱟᱝ ᱢᱤᱠᱩ ᱛᱮᱣᱮ ᱵᱤᱞᱤ ᱠᱤ ᱜᱩᱪᱤ ᱤᱱᱵᱮ ᱯᱩᱨᱤ ᱡᱤᱜᱟ ᱚᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱮ ᱢᱤᱞᱚᱵᱟ ᱜᱮᱪᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱯᱷᱮᱪᱮ ᱠᱷᱟᱝᱠᱤ ᱜᱟᱝᱫᱩ ᱠᱷᱮᱱᱡᱩ ᱞᱮᱢᱵᱚ ᱭᱮᱞᱟ ᱱᱟᱝᱞᱮ ᱱᱟᱝ ᱛᱷᱩᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱤᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱷᱟ ᱛᱷᱮᱛᱩ ᱠᱷᱮᱱᱪᱤ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯ ᱭᱮ ᱞᱚᱜᱮ ᱯᱷᱟᱴᱷᱮ ᱡᱤᱭᱟᱨ ᱥᱤᱝᱵᱮ ᱯᱩᱢᱤ ᱫᱤ ᱛᱩᱱ
3: ᱡᱤᱫᱩ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱞᱮᱣᱚ ᱜᱮ ᱜᱩᱪᱤ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱡᱤᱠ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱡᱤ
4: ᱭᱟᱢᱤ ᱠᱤᱢᱵᱮ ᱱᱚᱠᱷᱩᱱ ᱛᱤᱯᱩ ᱢᱮᱯᱛᱟ ᱱᱚᱠᱷᱩᱱ ᱠᱷᱟᱵᱟ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱭᱟᱠᱥ ᱛᱮᱢᱵᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱩᱭᱩ ᱠᱚᱨ ᱞᱚᱵᱪᱤᱝ ᱤᱫᱩ ᱞᱚᱪ ᱡᱤᱠ ᱪᱤᱱ ᱪᱮᱢᱚ ᱛᱚ ᱵᱟᱥᱚᱜᱤ ᱭᱟᱢᱮ ᱱᱤ ᱪᱷᱩ ᱛᱷᱩᱱᱥᱤ ᱠᱚᱯᱚ ᱪᱤᱱ ᱯᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱚ ᱯᱮᱯᱛᱟ ᱪᱤᱱ ᱯᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱷᱩᱱᱥᱮ ᱪᱤᱱ ᱯᱤ ᱞᱩᱱᱤ ᱜᱮᱜᱟᱯ ᱠᱤ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱞᱟᱠᱤ ᱭᱩᱵᱮ ᱭᱟᱢᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱪᱩ ᱥᱤᱥᱤ ᱪᱤᱥᱤᱝᱜᱤ ᱱᱤᱱᱪᱩ ᱞᱮᱴᱩᱵᱮ ᱢᱤᱱᱪᱩᱫᱤ ᱚᱱᱛᱩᱜᱤ ᱞᱚᱝᱠᱩ ᱛᱷᱟᱵᱞᱟᱢ ᱠᱤ ᱠᱚᱱᱮ ᱢᱤᱱᱪᱩ ᱱᱟᱜᱩᱝᱜᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱩᱵᱞᱟ ᱢᱤᱱᱪᱩᱜᱤ ᱜᱩᱨᱤᱢ ᱱᱟᱝ ᱠᱟᱯᱠᱟ ᱢᱮ ᱠᱚᱵᱮ ᱛᱷᱟ ᱱᱟᱜᱩᱝ ᱞᱟ ᱯᱷᱩᱠᱛᱚ ᱢᱮ ᱵᱮ ᱛᱷᱚᱱᱮ ᱥᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱝ ᱭᱟ ᱢᱮᱵᱟ ᱭᱟᱱᱮ ᱥᱟᱝᱛᱩ ᱜᱩᱱᱛᱩ ᱭᱟᱢᱮ ᱱᱤ ᱨᱤ ᱛᱷᱟ ᱛᱮᱣᱮ ᱨᱮᱝ ᱥᱤᱝ ᱠᱤ ᱭᱟᱢᱮ ᱱᱮ ᱞᱟ ᱯᱷᱮᱢᱵᱩ ᱭᱩ ᱜᱩᱨᱤᱢ ᱭᱚᱝ ᱞᱟ ᱥᱮᱵᱥᱩ ᱭᱩ ᱵᱮ ᱥᱮᱵᱥᱩ ᱯᱩ ᱪᱤ ᱞᱟ ᱜᱮᱞᱤᱱ ᱭᱩ ᱠᱟᱵᱟ ᱟᱝ ᱪᱟ ᱞᱮᱣᱚ ᱜᱮ ᱜᱩᱪᱤ ᱴᱩ ᱥᱩᱢ ᱠᱩᱠᱩ ᱜᱩ ᱪᱩ ᱥᱩᱢ ᱥᱟᱱᱤᱭᱮ ᱞᱟᱥ ᱧᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱞᱟᱢ ᱯᱷᱩ ᱠᱟᱝ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱝ ᱠᱤ ᱱᱮ ᱫᱮ ᱵᱩ ᱥᱟᱨᱵᱮ ᱠᱷᱟᱡᱤ ᱪᱤᱝ ᱵᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱱᱟᱱᱭᱮ ᱫᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱤᱱᱮ ᱥᱤᱜᱟᱡᱤ ᱞᱩᱢᱪᱮ ᱫᱤ ᱠᱩᱭ ᱠᱷᱟᱡᱤ ᱪᱤᱝ ᱵᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱱᱟᱱᱭᱮ ᱢᱮᱡᱮ ᱪᱷᱚᱝ ᱠᱟᱝ ᱞᱚᱜᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱱᱤ ᱛᱷᱚᱝ ᱪᱤ ᱠᱚᱢ ᱵᱩ ᱞᱟᱢ ᱞᱚᱜᱚ ᱞᱩᱯ ᱪᱷᱩᱝ ᱛᱷᱟᱝ ᱵᱮ ᱠᱷᱟᱡᱤ ᱪᱤᱝ ᱵᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱱᱟᱱᱭᱮ ᱢᱮᱡᱮ ᱪᱷᱚᱝ ᱠᱟᱝ
5: ᱢᱤᱜ ᱞᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱮ ᱪᱮᱱᱮ ᱢᱤᱜ ᱱᱮ ᱜᱤ ᱧᱮᱜ ᱞᱮ ᱪᱮ ᱵᱤᱡᱤᱝ ᱵᱤ ᱢᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱮᱣᱮ ᱨᱮᱝ ᱥᱤᱝ ᱠᱤ ᱢᱤᱜ ᱱᱮ ᱪᱩᱝ ᱞᱩ ᱥᱩᱨᱤ ᱢᱮᱱᱡᱮ ᱥᱤᱢᱪᱩ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱷᱟᱝ ᱤᱝ ᱛᱷᱚᱝ ᱥᱮᱱᱡᱮ ᱧᱟᱢ ᱪᱮ ᱠᱤ ᱢᱤᱜ ᱞᱟ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱪᱤ ᱵᱮ ᱪᱤ ᱥᱤᱢ ᱪᱤ ᱠᱚ ᱵᱤ ᱜᱩ ᱤᱱ ᱢᱤᱜ ᱞᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱡᱮ ᱢᱤᱜ ᱱᱮ ᱜᱤ ᱱᱮ ᱛᱷᱮᱣ ᱢᱚᱭ ᱱᱮ ᱥᱤᱱ ᱛᱩᱯ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱤ ᱢᱩᱭ ᱨᱚ ᱢᱤ ᱥᱤ ᱵᱤᱡᱤᱝ ᱵᱤ ᱢᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱮᱣᱮ ᱨᱮᱝ ᱥᱤᱝ ᱠᱤ ᱢᱤᱜ ᱱᱮ ᱪᱩᱝ ᱞᱩ ᱥᱩᱨᱤ ᱢᱮᱱᱡᱮ ᱥᱤᱢᱪᱩ ᱠᱷᱟᱝ ᱠᱤ ᱱᱟᱱ ᱡᱮ ᱥᱩᱫᱟᱯ ᱠᱤ ᱢᱮᱱᱪᱩ ᱪᱤᱫᱟᱯ ᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱮ ᱭᱩᱡᱤᱝ ᱠᱮᱞᱮᱱ ᱯᱟᱝᱛᱤᱝ ᱪᱮᱭᱟᱝ ᱛᱷᱟᱝ ᱢᱤᱜ ᱛᱩ ᱡᱟᱝ ᱥᱤ ᱢᱩᱠ ᱡᱩᱨ ᱡᱟᱜᱩ ᱯᱩᱨᱱᱤ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱣᱟᱝ ᱡᱟ ᱧᱟᱢ ᱥᱩ ᱪᱮ ᱭᱩ ᱠᱮᱥᱤ ᱠᱮᱨᱟᱱ ᱢᱤᱜ ᱡᱟᱵᱡᱤ ᱪᱤᱵᱟ ᱢᱤ ᱥᱮᱵᱚ ᱢᱮ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱢᱤᱜ ᱡᱩ ᱛᱷᱮᱱᱵᱟ ᱢᱤ ᱠᱟᱢᱯᱚ ᱥᱚᱜᱤ ᱱᱮ ᱛᱷᱮ ᱭᱩᱡᱤ ᱵᱤᱡᱤᱝ ᱵᱤ ᱢᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱮᱣᱮ ᱨᱮᱝ ᱥᱤᱝ ᱠᱤ ᱢᱤᱜ ᱱᱮ ᱪᱩᱝ ᱞᱩ ᱥᱩᱨᱤ ᱢᱮᱱᱡᱮ ᱥᱤᱢᱪᱩ ᱠᱷᱟᱝ ᱞᱟ ᱯᱷᱮᱯ ᱛᱷᱟᱝ ᱢᱚᱭᱚ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱛᱷᱟᱝ ᱥᱚᱝᱠᱟ ᱱᱟᱝ ᱞᱮᱯ ᱜᱮᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱱ ᱡᱩᱝ ᱜᱟᱵᱡᱩ ᱨᱤᱢᱤ ᱛᱟᱜ ᱡᱮ ᱛᱷᱟ ᱨᱤᱢᱤ ᱧᱟᱢ ᱞᱮ ᱱᱟᱝ ᱪᱚᱵᱮ ᱠᱩᱱᱤ ᱯᱷᱮᱵᱟᱨ ᱜᱟᱥᱩ ᱥᱩ ᱥᱟᱱᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱪᱚᱝ ᱜᱮ ᱞᱤᱝᱜᱚᱨ ᱥᱟᱨᱞᱟᱢ ᱯᱷᱟᱜᱚ ᱥᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱜᱤᱧ ᱡᱟᱢ ᱞᱩᱡᱤ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱞᱮᱜᱚ ᱜᱮ ᱠᱩᱡᱤ ᱪᱷᱩ ᱪᱤ ᱱᱟᱝ ᱟ ᱱᱤ ᱪᱷᱩ ᱪᱤᱠ ᱫᱩᱱ ᱥᱩᱢ ᱭᱮ ᱠᱩ ᱠᱩ ᱠᱩ ᱫᱩᱱ ᱟ ᱱᱤ ᱪᱷᱩ
6: ᱡᱟᱝ ᱡᱩᱝ ᱠᱷᱟᱢ ᱪᱮᱢᱮ ᱫᱩᱢᱡᱟ ᱪᱮᱡᱩ ᱜᱤ ᱥᱚᱡᱟ ᱛᱮᱡᱮ ᱱᱟᱢ ᱱᱟᱢ ᱡᱤ ᱡᱤ ᱪᱮᱡᱤ ᱛᱟᱫᱟ ᱠᱩᱱᱤ ᱱᱮ ᱥᱤᱜ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱤᱵᱮ ᱢᱮᱞᱚᱜᱞᱤ ᱪᱮᱱ ᱯᱟᱡᱮ ᱫᱮᱢᱵᱮ ᱥᱚᱪᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱮᱥᱤ

0: 你把那个盯着那样的没事钱呢心上拿不起的你呢我的客人是我的很多理由问给给俺你们三个人写的所以要的找三个算账让把那个男的是不是看到我的伢这边呢说的让准备没事就是吧我去到前面你把那个客人男的有那些看到我的女的婆婆子都
1: 有人给我求买的过年把了我那自动阿姨我给他个啥不要的我有个钱都没了自动钱都这边子月李永文用他们钱的这账面多过年把了自动有账上把那个流动男吧还要这啊洪一平
0: 然可对自动的能亲戚也吃不着我就不是这个钱退我头让明星大吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃